kwatafoni say, why should he sit here till we die? Yet na ha ye bewu. Oko wani ma bewu. All die be die. And ye be koni yewu. Omo di oman kasa be mani ni wakwa dani o. Omo si be mani ni wakwa.